wa ainga malutina le tasia. Ono o faile se mana tu fa pe ya te. Sa o tu si nai lo se tu si. O tu i lo mana lo lo. Ai o le se tu mal fale. Mai no o tau no mai lo tina le fale. Sa i o mai na tu si. Ma o pu ye sa tu si ai. Tina e. O te mana o i e te tongi na mai e te au tuku e mo au au e ngai. O le sasa ina le vau, e lima ta a. O lo utai ina mai o alala mo le tafi i asa uma, e fa ta a. O lo ufu ina o ipu i le tele o taimi, e tolu ta a. O lo utai ina lo tota i tai au uma, e lua ta a. Molo te wino moe ngai tai au.